і трапеза, і предложення хлібів, що називається святая, а за другою завісою скинія, звана святая святих, що мала золоту кадильницю і ковчег завіту, окований всюди золотом, а в ньому золота посудина, що мала манну, і жезл аронів розцвіли, і скрижалі.